0: چرا من آمد سکایی رو دیم؟ آمان آم
1: وادوان موضوعی موضوعی نبا
0: نا
1: اما کما اکوی مستا انشاءاللہ ایدی اگنی ناچی واتو کاما کئی ندانیا
0: تو را
1: کاما یا دوالا من این حالا مگانا اکا دوائی دن دن الگوما اکی وی یارا سنتا سو کما گرا ایخوا یا دیش نگو کما افن دیر بارا آکاسوا سمسانگا kata da dukiyarka amma ji kuna da yawa wasu gidajen mutane su kaso su zo su warga da ku su kwashi muku dukiyar ku da dukiyar na rayuwa kuma sanin manzo sallallahu alaihi
0: wasallam
1: yake cewa idan aka kashe ka akan kare dukiyar ka kan shahada kin ka kashe wanda ka kashe ya zo zai fita da kai akan dukiyar ka